idé. Varna madden i det mis, det er en sådan by. Jeg går helst ind i det frie amerikæne. Der har vi per dag og per nok. Glaubt's mir's, ehrlich, per dag og per nok. Genossen.